ne se edebiara bone doso edemadano o sere urade nyankopon se urade ma tumi. The difference between men e ye tumi ekuta ye e bi ti se o de asante ne o de ye ngana ye certain president John Dramani Mahama ede tonsen ye na the ordinary man ede tonsen ya ye nyina ye twani pedie ma sabi wo be hunu se moja ene be pie fie mu nemum difference a e we mu e ye tumi a e wo e ye certain president ana asante ne.